Ode pete nei ka tatu he pehe mana ilele, ma he pehe hou hoki mai a Betty Ann. Te ngote pehe ko te story to tell. Ko te pete nei no hatu mai i nga talata mai iti, ani ka hainga toka tolu, na hoka iloa i Hawaii, na i tuka inga hohili, na e hohili ngi ai, na he poti na manakomia, ma na tonu hoki, na e Hawaii mo nga ta mai iti. Ko te taua o te, o nga kupu te pehe, Nā hatu mai hoki I loto lawa I te olanga hai, a ia tēnei na tū hia te pehe. Ka hai hia ke I loa nā tala na mahua mai ai te pehe tēnei, o hana I hoki te healthnz.govt.nz/the story to tell. E maua I e koe, I te ata tēnei, the story to tell. E lunga hoki o te laupepa o te Facebook, aki matou, Kahe, mo te taimite nei, tā tōkolongolongo, story to tell, mai a Betty Ann Hall.